ta ke tunna ta yi duke ibada da rike marayicin ta tunna ta yi biyayya wa mijin

ta ce za ta karfafa haɗin gwiwa da kungiyoyin addini domin inganta zaman lafiya haɗin kai da gyaran tarbiyyar al'umma a faɗin jahannam baki ɗaya. Gwamna Bala Muhammad ya bada tabbacin hakan ne a wurin rufe taron bayar da horo da yini biyu da kungiyar Jubilee Station karamar hukumar ku ta shirya wa 'yan adalci ga Musulma Sirajuka.

0: cikin shiri ne ke
1: a zaga da muke magana cikin abuwa wata da ko wata biyu da shigowar wannan dan sabon jami'a a zaga ta daga takarwa zaga
0: majalisa na gabatar da abinda ya shafi constitution na

0: Mari kita dari Rumboksi. Assalamualaikum. Berkumpul dengan orang kah? Ma, senyum muda satu. Aci wanita ciri na, syakara pana na wana mapu. To Allah Subhanahu wa Taala ya sake sadani da wani dacce wanda Allah da ikonsa kuma yadda kuka sani dai da muke daukan wannan shiri
1: fara da wadanda Allah musu ba ta ba tun da shekara su ba
0: kai zuwa sama ya Allah ko da wani irin jinsi ne mace ko da namiji ne haka kuma in Allah sa muka yi gaman katar muka yi sa'a muka samu wanda shekarunsa bai kai haka ba amma yana da abin fadi yake da tarihi da daman gaske a kansa to muka tattauna da shi in haka ya samu ba wannan shiri na wannan mako cikin yardan Allah za mu gana ne ga wani dattijo ko wancan matashin dattijo wanda shi ma Allah madaukakin sarki Allah masa baiwa daidai gwargwado sannan kuma mun kai shekara kusan biyu yana kokarin mu yi wannan shiri da shi ba mu samu mun gabatar ba sai wannan mako to wannan bawan Allah bayan yadda iyaye suka saba da zaran Allah ya kaddara mutum ya zo duniya
1: lokacin da ya dace aka kai shi makarantar
0: ilmantare daga shekara bakwai ko kuma tun daga nan ya fara ta wayo to amma kamar yadda gidajenmu na Hausa na arewacin ƙasar nan aka saba to yaro fa tun kusan shekara biyu zuwa uku za a fara nuna masa karatun arabiya don ya san nau'o'in addini da ke kansa to shi wannan bawan Allah da ku ji mu da shi gidansu da gidan malamai ne ba wani abin da suka tashi da suka kowa sani ba da addinin musulunci kuma yau shekara sama da ɗari suke gadon limanci a garin Misau har Allah ya kaddara kuma har zuwa yau su suke yi shi ma kusan ya tabbata ya gada da liman ne jikan liman wanda shi ba inda rabon zai zama limamin Misau insha Allah to wannan bawan Allah bayan gwagwarmaya da yi gabaki ɗaya da kiriniya da
1: kuciya da ya kai makaranta na firamare mai zo
0: ita ta bauchi lokacin da take makarantar sakandare ana nan ya yi karatunsa a wannan makaranta aka ci samu ci gaba har kuma ya tafi jami'a ya je karatu to daga bisani kuma ana nan shi wannan bawan Allah ya zo ya zama malami mai kula da da'a waɗanda da ake cewa bature ɗin iska to ba ko tantama sun ladabtar sun koyar sun ilmantar har wannan zuwa da ya bar aiki a 'yan shekaru da suka gabata to kamfanin da cika ku da surutu shin bawan Allah mene ne sunanka
2: yawa assalamu alaikum sunana malami baba Misau aka haife ni a garin Misau a cikin Misau ali

fitar da cena da kwakwalwa ba jin kunya ba tsoro. Wannan irin kisa kasar China suka yi su tsari idan ka mulki kasar a same ka da wani kuɗi ya kai wani adadi da ya wuce tsarin kasar. Ma'amara da zama kisa Farida Jalal Alfariza Waziri tsohuwar FCC boss magbata da zama kwanaki ya ne da kwanaki ya taba cewa ya kamata a cikin da yawan 'yan Najeriya a jami'ar kwakwalwa.